jutro sam što sam zaželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

Čuvam svoju snagu za stare dobre dane, ali ponekad želim da pevam na sav glas, ponekad stvarno želim.

0: nam iza 20 eura radi u kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro gvožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite, mentalite,
0: sve ukupne ljudske kvalite.
1: Mentalite, mentalite, mentalite,
0: sve ukupne ljudske kvalite.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim, jer su

len mne nebude, tak tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za srijedu, 7. oktobar. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Evropska komisija mapu puta predstavlja krajem oktobra. Za Crnu Goru 2028. više nije plan, sada je rok. Kos je nakon usvajanja dokumenta o

Nastavljamo u vedrom ritmu uz jednu od najprepoznatljivih dance grupa 90-ih. Kada se pomene dobra zabava, teško je zaobići sastav Twins i njihov veliki hit Plavi slon.

izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

Nastavljamo u vedrom ritmu uz jednu od najprepoznatljivijih dance grupa 90-ih. Kada se pomene dobra zabava, teško je zaobići sastav Twins i njihov veliki hit Plavi slon.

Nastavljamo u vedrom ritmu uz jednu od najprepoznatljivijih dance grupa 90-ih. Kada se pomene dobra zabava, teško je zaobići sastav Twins i njihov veliki hit Plavi slon.